0: Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Plava raca.
2: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl.
3: Lijep dobar večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide?
2: Jako dobro. A tebi?
3: Ide. Zapravo dost dobro. Iako je opet škola i sve kod Svenek.
2: A da sve va u rijedbi. Onda ćemo si isto kod Senek polipšat večer s dobrom muzikom, ku si za nas pripravila, štima?
3: Pravo da, da se malo steplimo. Vani je danas dost mrzlo pak vetreno, tako pravo po jesensku. Ćemo štartat s jednom jačkom za tanac. Hajdi, na noge svi skupa.

0: Puha, sad mi je nastalo još i vruće.
1: I meni, ali to je dobro za kondiciju.
0: Hihihi, da moram svakomu proteć, prez da se veliko spotim.
1: To će ko tebe narjedno bit potrebno, a ško si i kod drugih tako trubava kod doma, onda će sigurno nastat kođi dost vruće, pak će bit bolje ko protečiješ.
0: Komu to veliš? Jur sam par puti skoro ča ulovila. Imaš pravo, tako v trening za noge niče maran.
1: To da, ali još bolje bi bilo ko ne dojedeš stalno u tako vruće situacije da moraš proteć.
0: Neka pretirat, paštit, pak bižat, moram i svaki dan jutro na bus, a subotu sam bila na pišačenju u Pengertu. Onda sam isto morala skrbit da dalje dojedem s mojimi kratkimi nogami.
1: Siromaško stvorijanje, onda ćemo se veljek dalje trenirat. Imaš još kakovu flot jačku, ja još morem.
0: Sad se neka petešit, ja još dugo nisam trudna, idemo!

0: passate mu all'imero pocinut.
1: Dobra idea. Povi, c'è je novoga u školi?
0: Sver po starom, kot svenek.
1: To ne more bit. Meni se čini da sam čula sirenu i onda su se vozili ognjobranci i čeljeni križ, pak ne znam gdje još sve, prema Velikoboruštovskoj školi. Ča te onda ni bilo?
0: A da, ta velika katastrofa, eksplozija. Ča to se je rashitilo, onda dim i oganj i ča ja znam. Na saki način su svi bižali van.
1: Za istinu, to gluši strašno. Se komu ča stalo?
0: Da, znaš koliko krvi je bilo? Prava katastrofa.
1: Ušl, to sad ali ni istina, ili? Pretim si rekla da je sve kod svenek i sve mirno.
0: No, kad sam još skoro zabila na tu katastrofu?
1: Ušl, katastrofa ni malenkost, naku se zabi.
0: Hihihi, mrdje vala Bogu ne bila vježba, ali jako cool. Marko je bil onde, poslušaj.
2: Eksplozija u dvorani za fiziku u Velikom Borištofu. S ovom informacijom je počela velika vježba na školskom arealu u Velikom Borištofu. Ljetošnja vježba je bila osebujno velika. Velikoborištovski ognjogasci su se najme skupa s Črljenim križem vježbali kako spasiti školarice i školare iz gorutje zgrade. Julian Fazekaš zna zbog čega su pri fiktivnoj vježbi zvali ognjogasce.
3: Naša fizik, učiteljica, je eksperimentirala i to nije tako dobro delala i onda je kabum. Bomba je eksplodirala i mi smo tamo i tamo odletili.
4: A vi ste žrtva toga celoga eksperimenta?
3: Da.
4: Kako su onda ognjogasci van pomogli i Črljeni križ? Hitna pomoć?
3: To nisam znal, ja sam bil u nešvišću.
5: On je bio bevustlos, pa tako. Nogu smo si izledili, pa ruke, pa glavu.
2: Je rekao Marin Kvazina. Naravno, su to bile samo fiktivne rane. Školari su si smili izibrati kje rane kanu simulirati. Marin Kvazina je to rado djelao.
5: Zato što su cool, izgledaju cool i da je. Izgleda malo čudno, ali okej je.
2: Julian Fazekaš je smio glumiti pacijenta s krvavom ranom na glavi. Ulogu teško ranjenoga si je svisno zibrao.
3: Ja sam mislil da to je bil cool i to je super izgledal, zano.
2: Pri šminkanju dice su pomagali člani Črljenoga križa. Črljeni križ najme ima stručnjake ki znaju kako našminkati dicu tako da rane čim realističnije izgledaju.
6: Mi smo svi izibrali koju ranju mi imamo. Ja sam imao oguljenju kožu.
4: Kako ste si to namoljali onda ili pripravili da to i počin zgleda, da to ozbiljno zgleda?
6: Mi smo si plastelin gori veliki i umjetnu krv.
7: Letos je uopće jako velika vježba kad nam se jako dopadala i kada smo se čuda novoga naučili. Dica su oduševljena, a jako dravnateica pravo da sam isto jako oduševljena i sam vesela da smo smili vako ča doživit kad nigdar ne znamo je li se znam neće ča stat.
2: Je rekla ravnateljica dvojezične srednje škole u Velikom Borištofu. S dicom se jednoč u ljetu vježbaju ponašanje u kriznoj situaciji. Marko Gruber od Črljenoga križa u Gornjoj Pulji je dici pokazao kako si sami moru zamotati ranu.
8: Čemo sada jednož reći, on se porizal na ruki, no? On se porizal na ruki. Prvo će morate djelati je ruku gore kaj ga, da krv ide dule kaj tijelo, da ne ban curiš, no? Ako sada već ne krvavi, onda paše.
2: Pri spašavanju oko 80 školaric i školarov su pomagali i kucki Črljenoga križa. S njimi su iskali dicu kad su od straha pobigla, je rekla direktorica Elvira Heisinger.
7: Neku dicu smo imali ki su se onda negde sranili i neka dica su zaistinu jako dugo izdržala u svoji skrovišći jer je dugo nisu našli.
5: Bilo je lijepo, ali su trebali malo predugo, pa ne znam šta bi se bilo dobro da bi se stvarno desilo.
6: Ja sam morao čekat 3/4 ure. Oni su došli nutar v razred, pak mi smo vikali na pomoć, na pomoć. Pak onda su nas našli.
3: To je bil super. Ja sam se morao leć i ništje. To je bil super.
2: Kod ste čuli, sedica sada tjutu sigurnije. jer u slučaju prave nesreće znaju da će druge obnogasci najti, iako znam da moraju malo čekati.

0: Anka, zapravo ne kanim da idu takovu situaciju.
1: Ja, isto ne.
0: Ali znaš kako interesantno je to bilo? Naš su zamotali kod kad bi za istinu krvavili, a neke su još i van odnijesli na takovoj steji.
1: Ušl, ja jur vidim da je ta vježba bila za istinu jako realistična.
0: Pa još i kako?
1: A kdo je alarmirao hitnu pomoć pak sve druge?
0: Ne znam. Narjedno gospa učiteljica ili direktorica.
1: Dobro bi bilo ko to i sama znaš. Poznaš sve broje hitne pomoći, pak znaš čaj moraš sve povidati.
0: No jo, u hendiju imam pohranjeno takov hitni broj za Europu. 112.
1: Super, to je jako važno. Ali još bolje je ko doma direktno nazoviješ tu organizaciju ka je odgovorna. A da, ognjobrance, policije ili hitnu pomoć. Judit zna ča moraš činit ko se čas stane, a ti dojedeš prva tamo.
0: Pravo imaš. Ćemo si to bolje u miru poslušat, da budemo pripravni u slučaju nesrite i znamo ča moramo djelat. Judit, prosim.
2: Mali svit.
3: U slučaju bilo kakove nesriće je važno da se friško reagira i pomaže, ali pri to moraš ipak paziti i na vlašću sigurnost. U slučaju ognja moraš najprvo zvati ognjobrance pod hitnim brojem 122, glasno vikati za pomoć i na svaki način proteć kraj od pogibeli. Važno je da pri telefonatu poviš kade gori, ča se je stalo, je li je kdo ranjen i onda čekati na pomoć. Ista pitanja su važna ko dojdeš kakovoj nesriči. Policija će dojti ko nazoviješ broj 133, a hitna pomoć pod 144. Bilo koga od ovih trih brojev nazoviješ, svi će doti pomoć. Važno je da reagiraš.

0: Si to čula? V vreb je genijalan. Tako ću si sve hitne broje lako zapamtiti.
1: Ošl, važno je da reagiraš, bilo kako. Ali sve nek moraš gledati na sebe, da sama ne dojedeš u pogibijel.
0: Da, da, jasno. Ali mrznaš, life is life. Ne moreš sve nek sve najprznat.
1: Pravo imaš. Poznaš u ostalom tu jačku Life is Life od grupe Opus?
0: No sigurno, tu svaki pozna.
1: Ali znaš da od te jačke postoji i hrvatska verzija? Zovje se Bal.
0: Za istinu, tu ćemo si veljek poslušati.

0: Anka, lipo bola ko ju utrudit. U v današnji fitness program je dost naporan.
1: Ali zdrav. Znaš kako ćeš bit friš kako je potrebno?
0: Znaš ča? Dobro da sada ne moram proteć. Sada ćemo se mi dvi najme lipo polako očijetat domuam.
1: Pak ćemo na putu domuam premišljavat, čat ćemo si dobroga za večeru. A štu smo si sada za istinu zaslužile? Zbogom svi skupa i uživete još večer.
0: Sve dobro i ne zabid na broje hitne pomoći. Lijep večer i do drugoga puta. Bye.